0: Reklamën 777.
1: Si dhe slushame, super të deshje.
2: Rëndu do maksimum.
3: Hito vina maksimum.
4: Benson Boone, welcome.
5: What's up, everybody?
4: My name is Benson Boone.
2: Kanal 777.
6: Benson!